en av de nye lokale låtene, det er på 102 Revie og Kom. Et lite minutt.

0: Aha, Irland og USA, godt samarbeid der mellom The Script of Will.i.am og Hall of Fame.
1: Financiamos todos nuestros servicios.
2: Gracias.
0: Dette er sommerlåt, vet du. Ramón!
3: Ah, muchas gracias, también.
0: Vi skal aldri gå hjem før soloppgang.